0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: 0 на 0 и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
18: Ей, града! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
19: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
20: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
21: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
22: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоя мотострасти. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: И днес Столична община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомням, в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетаха тенденция към повишаване на фините прахови частици, азотния диоксид и бензена. Пикът бе достигнат на обед, като след това бе отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. С особено внимание те важат за най-рисковите групи – малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания, предаде Нова телевизия. Рисковете пред сигурността, проистичащи от военните кризи в съседство на Европа и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства, обсъди премиера Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич. По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаване на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаване на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване внедряването на дронове и на системи за противодействие. Министъра на културата Евтим Милошев освободи директорския борд на Националния дворец на културата. Избрани са нови членове на борда. Мандатът им е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание съвета на директорите избра и изпълнителен директор на НДК. Това е Ия Петкова-Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК. Предишният изпълнителен директор Андриана Татарова бе уволнен от министъра на културата, след като преди месец министъра разкри, че Татарова е получавала почти 14 000 евро заплата месечно. В същото време дълговете на НДК са близо 50 милиона. Президента на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара следващата седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски посети Дърницкия район на Киев, който пострада при нападение и заяви, че ако партньорите на Украина бяха предоставили на време тази защита, щяха да бъдат спасени повече домове и хора. Зеленски уточни, че за свалянето на 70 балистични ракети са необходими поне 140 ракети Patriot. На въпрос дали ще бъде нанесен отведен удар по Москва, Зеленски отговори така. Искаме справедлив мир и справедлив край на войната. Докато няма справедлив мир, ще има справедливи отговори.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Португалия елиминира Хърватия в драматичен двубой, като така си осигури сблъсък с Испания на осми на финалите на световното първенство по футбол. Звездата Кристиано Роналдо отбеляза първия гол в кариерата си в елиминационна фаза на световно първенство. Гонсало Рамос реализира гол с глава в добавеното време, а Португалия постигна драматична победа над Хърватия с 2-1. 41-годишният Роналдо стана най-възрастният играч, отбелязал гол в елиминационна фаза на световно първенство. Играчите на Португалия отдадоха почет на бившия национал Диого Жота, който почина преди година при автомобилна катастрофа. Преди мача по време на изпълнението на португалския национален химн, на таблото се появи снимка на Жота, а след двубоя футболистите се подредиха с фланелка с номер 21, който бившият нападател на Ливърпул носеше за националния отбор. Испания се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като победи с 3 на 0 Австрия. Големия герой за Испания бе разписалия се на два пъти Микел Оярсабал в 36-та минута и 89-та минута. Педро Поро записа още едно попадение в 66-та минута. В следващия си матч Испания ще играе срещу Португалия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централно-северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и в неделя за улеснение на пътуващите временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили. Днес ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението в участъка при 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината е положена временна маркировка. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от основа.

0: Всичко.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо
3: Център. Певериосте
2: център. Съднес 6.
3: Съднес 6.
0: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. 2 купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стил на портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
12: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
12: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Миаманте.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.BG. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
17: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
18: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
19: Глория, алилуя!
18: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
19: Юрика!
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
19: класическите хитове. Радио.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Днес заседанието на депутатите ще бъде изцяло посветено на парламентарния контрол. То ще започне с блицконтрол, по време на който народните представители ще отправят актуални въпроси към членове на Министерски съвет, след което ще се проведе редовния парламентарен контрол. В рамките му на въпроси и питания на депутати ще отговарят 8 министри, като сред тях са министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който ще отговаря на въпроси, свързани с разходването на средства от Фонда за безопасност на движение. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военновъздушни сили, разположени на летище Васил Левски, София. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, свързани с кариерите за добив на инертни материали. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за МВР. И днес Столична община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомням, в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетаха тенденция към повишаване на фините прахови частици, азотния диоксид и бензена. Пикът бе достигнат на обед, като след това бе отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. Особено внимание те важат за най-рисковите групи – малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания, предаде Нова телевизия. Днес е ден на траур в Киев, след като близо 30 души бяха убити при най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица. Жертви имаше и тази нощ. Двама души бяха убити, а 8 ранени при нападения в Сумска област и в родния край на президента Зеленски Кривой Рог. Франция, която е на прага на третата за годината гореща вълна, се бори с горски пожари. Огънят до момента е обхванал над 1200 хектара. Два от пожарите са в близост до Марсилия. Повече от 2000 души са евакуирани. Мобилизирани са близо 1200 пожарникари. Работата им е затруднена от силния вятър. Френският вътрешен министър Лоран Нюнес подчерта, че 9 от 10 пожара са причинени от човешка намеса и призова гражданите за повече отговорност. Най-добрият български тенисист Григор Димитров постигна блестяща победа, след като надделя над поставения под номер 15 в схемата Якоб Меншик с 7-6, 4-6, 7-5, 6-3 и така се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там българина ще се срещне с италянеца Матео Беретини, който по-рано се наложи с 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 срещу 20-я поставен в схемата Артюр Филс.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Швейцария победи Алжир с 2 на 0 в сблъсък от 16-ти на финалната фаза на световното първенство по футбол. Първото попадение отбеляза Брил Емболо в 10-та минута, а малко след почивката се разписа и Дан Дой. Така Швейцария остава във Ванкувър за 8-ми на финалната среща срещу победителя от матча между Колумбия и Гана. Португалия елиминира Хърватия в драматичен двубой, като така си осигури сблъсък с Испания на 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. Звездата Кристиано Роналдо отбеляза първия гол в кариерата си в елиминационна фаза на световно първенство. Гонсало Рамос реализира гол с глава в добавеното време, а Португалия постигна драматична победа над Хърватия с 2 на 1. Испания се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол, след като победи с 3 на 0 Австрия. Големия герой за Испания бе разписалия се на два пъти Микел Оярсабал в 36-та минута и 89-та минута. Педро Поро записа още едно попадение в 66-та минута. В следващия си матч Испания ще играе срещу Португалия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централно-Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и в неделя за улеснение на пътуващите временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колоно тежкотоварни автомобили. Днес ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението в участъка при 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината е положена временна маркировка. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство Мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство Мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
14: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
15: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме. Веждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
20: Планираш цялостен или частичен ремонт?
7: Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро.

0: Mesičko.
1: Български шпеплът, страхотно качество, прибел де Лесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.

0: бани.
1: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Този юли приключението започва.
8: Готова ли си да станеш герой?
7: С смелата Ваяна.
9: Хайде да спасим света.
7: От 10 юли, само в кината.
10: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център, мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център, мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Ремонти.
1: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
2: Матраци Тет.
1: В хармония с теб.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert ще бъде задействана до обед във Варненска и съседните области. Потребителите на мобилни оператори ще получат съобщение за издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от бившия партньор на майка си. Издирването продължава включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва пеша заедно с детето. Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство излизат на протест днес пред сградата на академията. Недоволството е подкрепено с мащабна подписка с настояване ръководството да даде ясни и публични отговори по поредица от скандални казуси, свързани с управлението на висшето училище. Организаторите и инициативния комитет вече обявиха, че са загубили цялото доверие в настоящото ръководство и настояват ректора Мирослав Дачев да поеме морална и институционална отговорност за настъпилата криза. Паралелно с днешния протест студентите са изпратили отворено писмо до премиера, депутатите и съвета на ректорите, в което настояват за външна оценка на 5 критични проблема. Сред основните притеснения е реалния риск надвис да бъде изваден от престижния Европейски университетски алианс Филм ЕУ поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството. Студентите алармират още за системна административна намеса и на очаквано прекъсване на текущи учебни модули. Гърция и Обединеното кралство подписаха в Лондон меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на туризма. Според изявление, това е първото официално споразумение между двете страни, което установява нова рамка за стратегическо сътрудничество. Меморандумът е с 5-годишна продължителност. Той се отнася до съвместни инициативи в областта на устойчивото развитие на туризма, инвестициите, иновациите и дигитализацията. Особен акцент е поставен върху развитието на нишовия туризъм, като гастрономически, винен и планински. Забавя се спешната мисия на НАСА за спасяването на остарелия космически телескоп SWIFT. Причината е проблем с изстрелването в последния момент. Самолетът излетя от Маршаловите острови, след като цяла седмица старта бе отлаган заради лоши метеорологични условия. По време на полета обаче екипът е забелязал предупреждение в потока от данни и е решил да не освобождава ракетата Пегас, закрепена към долната част на самолета. На този етап не става ясно дали предупреждението е дошло от ракетата или от самия самолет. Все още не е определена нова дата за изстрелване. Припомням, НАСА преустанови научните операции на SWIFT по-рано тази година, за да запази орбитата му колкото се може по-дълго. Желанието си да продължи сканирането на Вселената с помощта на телескопа SWIFT, НАСА не е специална компания за спасителна операция на стойност 30 милиона долара.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Капитана на Португалия Кристиано Роналдо пренаписа историята на световния футбол в 16-ти на финалния сблъсък срещу Хърватия на световното първенство по футбол. 41-годишният Роналдо постигна нови рекорди, след като се разписа в 61-та минута от Дуспа. Роналдо се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателя вкара гол точно на 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария през 2022 година. Попадението имаше и сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на световно първенство. До този момент Роналдо имаше попадения в груповите фази на 5 различни световни първенства, но никога не бе вкарвал гол по време на директните елиминации. С този гол Роналдо се превърна и в първият и единствен европейски футболист в историята, който преминава границата от 25 гола на големи международни форуми. Така той се изравни с бразилската легенда Роналдо Назарио феномена. Роналдо остава втори във вечната ранглиста по брой мачове на световни първенства с 26 гола, като изпреварва бившия германски национал Лотар Матеос. Лидер остава аржентинския нападател Лионел Меси с 29 гола.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Ей, Греда! Стария ти бойлер вече показва умора!

0: Време за смяна. Димо доспата и вкара в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно по поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Лека нощ.
6: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
10: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
11: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
12: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
11: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
12: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.

0: Вече ти се бе.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Премиера Румен Радев защити проектобюджета до края на годината, като обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%. Радев заяви, че техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Министър-председателя направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос отправен от Теменужка Петкова от ГЕРБ. Тя предупреди, че приемането на подобен проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Петкова заяви, че това, че правителството е взело решение и одобрило този проект на закон за бюджета, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси. Премиер Радев отговори, че това е бюджет на реалността. Той попита, може ли да се намали дефицита, като се намали доходите на работещите хора, и отговори положително. Може ли да се оставят общините разкопани, така както са били оставени досега? Отново отговори положително. Можем да задушим българската икономика, но няма да го направим. Да, дефицитът е там, където е, и то е резултат от предишни действия от предишни години. Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина. Такава вече се налага, както и сериозна ревизия. Премиера допълни, че правителството се ангажира бюджет 2027 да покаже чувствително намаляване на дефицита, а също така по възможности на заемите. Предстои Столичния общински съвет да разгледа предложение за промени в автобусните линии, които обслужват районите Кремиковци и Сердика. Докладът е внесен от заместник-кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чоушев и е свързан с предстоящото пускане в експлоатация на новите 3 км от третия метро диаметър под булевард генерал Владимир Вазов. Предложените промени имат за цел да подобрят връзките с метрото, да оптимизират маршрутите и разписанията на автобусите, както и да въведат по-логична номерация на линиите в североизточната част на София. 8 души бяха арестувани във Великобритания в рамките на разследване срещу международна престъпна мрежа от мъже, другирали и изнасилвали жени от близкото им обкръжение. Това съобщи Британската национална агенция за борба с престъпността. Обстоятелствата около случая напомнят за аферата с Жизел Пелико, получила широк отзвук в медиите по цял свят. Тя е била систематично опоявана и изнасилвана от съпруга си и непознати мъже в продължение на повече от десетилетие. Откакто миналата година бе заведено дело срещу съпруга и много подобни случаи бяха разкрити в цяла Европа, включително в Германия и Нидерландия. Експериментално лечение на ебола започна в Конго, съобщих от Световната здравна организация. Първият пациент е регистриран в Демократична република Конго, където от май насам са потвърдени над 1400 заразени и има 438 починали. В момента няма одобрени ваксини или лечения за щама на вируса бундибугио на заболяването, който е силно заразен. Изпитването на терапията, състояща се от два препарата, е спонсорирано от здравната организация и се координира от учени на Националния институт за биомедицински изследвания в Бразавил, Института по тропическа медицина в Белгия и Оксфордският университет, съобщи BBC.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Германският футболен съюз препоръча на Юлиан Нагелсман да се оттегли от поста селекционер на Бундестима. Според източник, 38-годишният треньор е водил продължителни преговори с федерацията. Ръководният орган съобщи, че обмислил уволнението на Нагелсман, ако той не подаде оставка. Припомням, Германия загуби от Парагвай с 3-4 след Дуспи, като резултата в редовното време и продълженията бе 1-1. Срещата бе от 16-ти на финалите на световното първенство. След отпадането им от турнира, Нагелсман заяви готовността си да продължи да тренира националният отбор. Появиха се информации, че бившият треньор на Боруся Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп е заинтересован да поеме поста, ако получи такова предложение. В Мексико отвори кафене за привърженици на отпадналите отбори. Той утешава феновете на губещите отбори. Всяка сутрин на входа на кафенето се издигат малки знаменца, представляващи победените отбори. Целта е да се насърчи чувството за общност. Вътре безплатна напитка очакват тези, които дойдат с фланелката на губещия отбор. Дори на салфетките пише «Избършете сълзите си». Посетителите оценяват положително както идеята, така и чувството, което тя носи.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централно-Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.

0: пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки.

0: Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Niamante.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлеб барки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: 0 на 0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи, XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
20: Всички ваши любими песни –

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за 1,38 евро. Бургери от Младо Телешко за 3,19 евро. Камембер за 99 евро. Немско масло за 1,39 евро. И 300 грама чери доматина клонка за 99 евро. Lidl. Заслужава си!
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
2: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.
7: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
8: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай.
8: Абу Даби.
9: Израел.
8: Марокко.
9: Тенерифе.
8: Куба.
9: Мексико.
8: Бразилия.
9: Южна Африка.
8: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg. или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
13: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
14: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
13: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
14: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
13: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
18: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев заяви в Народното събрание, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от Демократична България дали е готов да блокира следващия европейски пакет от санкции. Радев отговори така: не че имам готовност, а и ще го направя просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес, заяви Румен Радев. Относно евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил, премиерът коментира, че изобщо не се интересува от личността на руския патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква. Дефицита за месец юни с натрупване в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет. Съветът публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Балансът само за месец юни е положителен и е на стойност 0,11 милиарда евро, което представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се казва още в анализа. Софийския районен съд потвърди наказателното постановление, с което Столична община наложи имуществена санкция от 100 000 лева на Trace Group Hold заради увреждането на жълтите павета, които са недвижима културна ценност и един от емблематичните символи на столицата. Санкцията е свързана с ремонта на публичните пространства в централната градска част на столицата. След извършените строително-ремонтни дейности през 2022 година бяха установени повреди по керамичната паважна настилка на булевар Цар Освободител. Това предизвика сериозен обществен отзвук. Случаят с жълтите павета се превърна в един от най-коментираните примери за така наречения ремонт на ремонта и постави въпроси за качеството на строителните дейности и опазването на културното наследство в центъра на София. Въведени са засилени мерки за сигурност в Техеран преди началото на погребалната церемония за убития при американско-израелски удар аятолах Али Хаменей. Тялото на върховния лидер бе докарано в религиозен комплекс в иранската столица. Погребалните процесии започват утре. Тленните останки ще бъдат пренесени през градове в Иран и съседен Ирак. Хаменей бе убит в първия ден от войната, а наследникът му Мучтаба Хаменей стана третият ирански върховен лидер, но бе тежко ранен и от тогава не се е появявал публично.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: FIFA излезе с официално становище, че отмяната на гола за Хърватия в края на матча срещу Португалия е била правилна. Решението е базирано на данни от специален сензор, вграден в топката. Двубол завърши при резултат 2-1 в полза на Португалия. В 13-та минута на добавеното време Йошко Гвардиол отбеляза попадение, което обаче бе анулирано заради засада. Данните, предоставени от технологията свързана топка, доказаха, че хърватският национал Игор Матанович е осъществил контакт с топката преди гола. Това позволи на съдията правилно да отсъди засада и да отмени попадението, се казва в изявлението на FIFA. Барове, бирари и кръчми на територията на Англия и Уелс получиха позволение да работят до 5 часа сутринта в понеделник. Това съобщи премиера Кир Стармър. Това означава, че феновете ще могат да гледат в заведение мача на англичаните с Мексико до последния съдийски сигнал. Правителството обяви разрешението за удължено работно време заради мача в Мексико Сити, който започва в 1 часа сутринта британско време. С това се премахват бюрократичните спънки, които иначе изискват всяко заведение да кандидатства индивидуално за разрешително. Подобни удължавания бяха въвеждани и за по-ранните мачове на турнира, а в случая правителството използва своите правомощия при събития от изключително международно, национално или местно значение. Цялата страна ще подкрепи отбора напред Англия, пише Кир Стармър в официално изявление.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централно северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес-гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
10: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
9: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
10: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
12: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
4: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
6: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
5: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
6: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
5: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
7: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
8: Кайро.
7: Гиза.
8: Александрия.
7: Луксор.
8: Асуан.
7: Абу Симбел.
8: Хургада.
7: И Червено море.
8: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
16: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Съединените щати заплащат разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол. Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от Възраждане. Относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети цистерни, излитащи от летище София за периода февруари-юни тази година. По време на учения Съединените щати винаги си заплащат горивото за полетите от уточни министъра по повод изказване на депутата от Възраждане, че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на Съединените щати. Общо 12 сигнала са получени в полицията след активирането на системата BG Alert и Amber Alert във връзка с издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Това обяви директора на полицията в града. Той апелира хората да се обаждат директно на телефон 112, а не на свои познати или роднини, които да звънят в полицията. Това е най-бързият начин информацията да стигне до екипите, които издирват детето, и няма да се губи време. Венецуела създава фонд, който възлиза първоначално на 200 милиона долара, за да подпомогне възстановяването в районите в страната, засегнати от мощното двойно земетресение миналата седмица. Това обяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните информационни агенции. Пред медиите тя каза, че средствата ще бъдат отпуснати от Международния валутен фонд. В Банката за развитие на Латинска Америка също е открита сметка за международни дарения, като и тези средства са предназначени предимно за възстановяване. Родригес съобщи, че най-малко 189 сгради са напълно разрушени. Поне още 855 са повредени при земетресенията на 24 юни. Сред засегнатите сгради има и болници. Повредени са и съоръжения. Според най-новите официални данни, най-малко 2295 души са загиналите при земетресенията.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Халфа на Реал Мадрид и лидер на националния отбор на Уругвай Федерико Валверде се извини на футболните фенове в страната си за това, че неговият тим отпадна още в груповата фаза. Той написа дълго съобщение в профила си в Инстаграм, чрез което се извинява на всички и поема вина за слабото представяне на Мондиала в Северна Америка. Чувствам огромна отговорност за страната си. Това е гордост, която изпълва душата ми. Направих всичко по силите си, подготвих се физически и емоционално, работих много по време на целия сезон. Очевидно това не е било достатъчно, написа той в социалните мрежи.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: И днес времето остава променливо, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Ти му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готов.

0: Има даже и виртуална реалност. Направо от друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
1: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
5: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
6: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
5: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
6: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
7: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
11: Класическите хитове. Радио 1.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4

0: Lidl. Заслужава си.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
11: Този юли. Приключението започва.
12: Готова ли си да станеш герой?
11: С смелата Ваяна.
13: Хайде да спасим света.
11: От 10 юли, само в кината.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Служител на общинската администрация в Ардино е задържан заради обществена поръчка за ремонт на път между селата Седларци и Жълтуша. Поръчката е от 2023, тя е на стойност около 6 милиона и 300 хиляди лева. До момента по договора са платени 1 милион и 300 хиляди лева. От областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че при проверката са установени несъответствия между заложеното и изпълненото. Според разследващите, положения асфалт не отговаря на техническите спецификации по проект. Разминаване в дебелината на асфалта е установено в 8 от 14 точки, които са проверени. Нанесената щета се оценява на около 300 000 лева. По случая ще бъде разпитан още един човек, а преписката ще бъде изпратена в прокуратурата. В област Кърджали се извършват общо 27 проверки по обществени поръчки във всички 7 общини, от тях 16 са свързани с пътища. Кабинетът подготвя механизъм за финансиране на всички започнати проекти по инвестиционната програма за общините. Това каза финансовият министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. По думите му, програмата е била финансово необезпечена още при създаването си. Гълъб Донев посочи, че за тази година са предвидени 460 милиона евро, а до момента са изплатени около 410 милиона. В Министерството на регионалното развитие вече има заявление за плащане по 230 проекта на стойност над 1 милиард евро. Финансовия министър увери, че в проекта за държавен бюджет са предвидени още 600 милиона евро, за да не останат недовършени общински обекти, включително проекти за водопроводи и канализация. Съединените щати заплащат разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол. Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от Възраждане. Относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети цистерни, излитащи от летище София за периода февруари-юни тази година. По време на учения Съединените щати винаги си заплащат горивото за полетите, уточни министъра по повод изказване на депутата от Възраждане, че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на Съединените щати. Венецуела създава фонд, който възлиза първоначално на 200 милиона долара, за да подпомогне възстановяването в районите в страната, засегнати от мощното двойно земетресение миналата седмица. Това обяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните информационни агенции. Пред медиите тя каза, че средствата ще бъдат отпуснати от Международния валутен фонд. В Банката за развитие на Латинска Америка също е открита сметка за международни дарения, като и тези средства са предназначени предимно за възстановяване.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Рафиня ще пропусне матча на Бразилия срещу Норвегия от 8 на финалите на световното първенство по футбол. Това съобщават бразилските медии. Медицинският щаб на бразилския национален отбор очаква крилото да бъде на терена за евентуалния четвъртфинален двубой от Мундиал 2026. Футболистът на Барселона тренира отделно от останалата част от състава. Той получи контузия при победата с 3 на 0 над Хаити във втория кръг на груповата фаза на шампионата в Северна Америка. Халфа на Реал Мадрид и лидера на националния отбор на Уругвай Федерико Валверде се извини на футболните фенове в страната си за това, че неговият тим отпадна още в груповата фаза. Той написа дълго съобщение в профила си в Инстаграм, чрез което се извинява на всички и поема вина за слабото представяне на Мондиала в Северна Америка.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: И днес времето остава променливо, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за 1,38 евро. Бургери от Младо Телешко за 3,19 евро. Камембер за 99 евро. Немско масло за 1,39 евро. И 300 грама чери доматина клонка за 99 евро. Lidl. Заслужава си!
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com на

0: черта ден. Честит Mastercard ден!
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Дядо, обичам те!
9: Какво?
8: Казах, обичам те!
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив. А вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Един хот-дог, моля.
20: И едно еспресо.
19: Ела, опитай и се наслади.
20: Мини-март. Бързо и вкусно.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB-C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
12: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
11: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
12: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: Нула на нула и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионали. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
18: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
19: Този юли... Тут-тут! Холивуд има чудовищен проблем.
20: Глория, алилуя!
19: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
20: Юрика!
19: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
20: всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Служител на общинската администрация в Ардино е задържан заради обществена поръчка за ремонт на път между селата Седларци и Жълтуша. Поръчката е от 2023, тя е на стойност около 6 милиона и 300 хиляди лева. До момента по договора са платени 1 милион и 300 хиляди лева. От областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че при проверката са установени несъответствия между заложеното и изпълненото. Според разследващите, положения асфалт не отговаря на техническите спецификации по проект. Разминаване в дебелината на асфалта е установено в 8 от 14 точки, които са проверени. Нанесената щета се оценява на около 300 000 лева. По случая ще бъде разпитан още един човек, а преписката ще бъде изпратена в прокуратурата. В област Кърджали се извършват общо 27 проверки по обществени поръчки във всички 7 общини, от тях 16 са свързани с пътища. Кабинетът подготвя механизъм за финансиране на всички започнати проекти по инвестиционната програма за общините. Това каза финансовия министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. По думите му, програмата е била финансово необезпечена още при създаването си. Гълъб Донев посочи, че за тази година са предвидени 460 милиона евро, а до момента са изплатени около 410 милиона. В Министерството на регионалното развитие вече има заявление за плащане по 230 проекта на стойност над 1 милиард евро. Финансовия министър увери, че в проекта за държавен бюджет са предвидени още 600 милиона евро, за да не останат недовършени общински обекти, включително проекти за водопроводи и канализация. Съединените щати заплащат разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол. Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от Възраждане. Относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети цистерни, излитащи от летище София за периода февруари-юни тази година. По време на учения Съединените щати винаги си заплащат горивото за полетите, уточни министъра по повод изказване на депутата от Възраждане, че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военно-въздушните сили на Съединените щати. Венецуела създава фонд, който възлиза първоначално на 200 милиона долара, за да подпомогне възстановяването в районите в страната, засегнати от мощното двойно земетресение миналата седмица. Това обяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните информационни агенции. Пред медиите тя каза, че средствата ще бъдат отпуснати от Международния валутен фонд. В Банката за развитие на Латинска Америка също е открита сметка за международни дарения, като и тези средства са предназначени предимно за възстановяване.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Рафиня ще пропусне матча на Бразилия срещу Норвегия от 8 на финалите на световното първенство по футбол. Това съобщават бразилските медии. Медицинският щаб на бразилския национален отбор очаква крилото да бъде на терена за евентуалния четвъртфинален двубой от Мундиал 2026. Футболистът на Барселона тренира отделно от останалата част от състава. Той получи контузия при победата с 3 на 0 над Хаити във втория кръг на груповата фаза на шампионата в Северна Америка. Халфа на Реал Мадрид и лидера на националния отбор на Уругвай Федерико Валверде се извини на футболните фенове в страната си за това, че неговият тим отпадна още в груповата фаза. Той написа дълго съобщение в профила си в Инстаграм, чрез което се извинява на всички и поема вина за слабото представяне на Мондиала в Северна Америка.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: И днес времето остава променливо, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му душпата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Един хот-дог, моля.
13: И едно изпред.

0: Ела, опитай и се наслади.
1: Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: KISS!
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
13: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: Тебе!
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: 14 милиона евро ще бъдат инвестирани за развитие на бизнеса, общините и неправителствения сектор в пограничните райони на България с Сърбия и Република Северна Македония. Средствата са по програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Заместник-министъра на регионалното развитие Десислава Георгиева подписа 24 договора с бенефициенти от трите държави. По програмата България-Сърбия са договорени 13 проекта на стойност над 1 милион евро. Те са насочени към ново поколение обществени услуги в трансграничния регион. По програмата България-Северна Македония са подкрепени 11 съвместни проекта за 5 милиона и 800 хиляди евро. Те са в сфери като хранително-вкусова промишленост, мебелно производство, упаковки, метални и пластмасови изделия, хотелиерство, винопроизводство и енергетика. От Министерството посочват, че с тези договори се инвестира целият финансов ресурс на програмите Интеррег, по които България е управляващ орган. Агенция Пътна инфраструктура предприема мерки за повишаване на безопасността в 14-километров участък от околовръстния път на Пловдив. Той е част от второкласния път Пловдив Асеновград. Предвижда се максимално разрешената скорост да бъде намалена на 50 км в час. Ще бъдат премахнати сегашните мантинели, ще бъдат поставени разделителни колчета между платната в двете посоки на движение. Решението взето след среща с представители на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, бизнеса, пътното управление, неправителствени организации, граждански сдружения, кметове и народни представители. От Агенция Пътна инфраструктура започват процедура за промяна на постоянната организация на движението. Оттам посочват, че физическото разделяне на насрещните потоци ще намали риска от челни сблъсъци и ще подобри дисциплината на водачите. Пътят е изграден преди повече от 50 години, по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие. Европейският парламент ще обсъди препоръка за допълнителни мерки срещу злоупотребите с шпионски софтуер. Тя вече получила първоначално одобрение в Комисията за защита на демокрацията. Говорител на Еврокомисията посочи, че от 2022 година има система за проверка за шпионски софтуер в устройствата на евродепутатите. При съмнение проверката може да бъде задълбочена със съгласието на засегнатия депутат.

0: Първенство по футбол 2026.
1: Хайсенс. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Крилото на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал желая той и неговите съотборници да продължат да се подобряват в хода на световното първенство. Те достигнаха до осми на финалите в турнира, където ще се изправят срещу своите съседи от Португалия. Късно с нощи европейски шампион Испания победи Австрия с 3-0. Рафиня ще пропусне матча на Бразилия срещу Норвегия от осми на финалите на световното първенство по футбол. Това съобщават бразилските медии. Медицинският щаб на бразилски национален отбор очаква крилото да бъде на терена за евентуалния четвъртфинален двубой от Мундиал 2026. Футболистът на Барселона тренира отделно от останалата част от състава. Той получи контузия при победата с 3-0 над Хаити във втория кръг на груповата фаза на шампионата в Северна Америка.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: И днес времето остава променливо, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

Станеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Шоу Руби.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
16: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
17: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
16: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
17: Прием със зрелостен изпит.
16: За повече информация vto.bg.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш.
0: Мебели Виденов.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Екзотиката е достъпна.
8: Дубай.
7: Абу Даби.
8: Израел.
7: Марокко.
8: Тенерифе.
7: Куба.
8: Мексико.
7: Бразилия.
8: Южна Африка.
7: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg. Или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
15: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
19: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
19: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
19: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
20: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
1: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Служители на ГДБ влязоха в централата на ВИК Бургас малко преди 9 часа днес сутринта. В следобедните часове бяха задържани повече от 10 души, включително изпълнителния директор Цветан Мирчев и неговия сместник Пламена Жечева, съобщава Нова телевизия. Сред останалите хора в ареста са ръководители на регионални офиси на дружеството. По неофициална информация, цитирана от Нова, спецакцията е свързана с разследването на фиктивна работа по обществена поръчка на стойност 1 милион и половина лева. На място са извършени проверки и иззето голямо количество документация. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение. Преди дни беше извършен и арест на ръководителя на подразделението в Несебър. Той беше задържан при специализирана операция заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Столична община започна процедура по одит на пътната безопасност на 13 стратегически инфраструктурни обекта с обявяването на процедура за избор на изпълнител. Обектите са част от инвестиционната програма на града, ще се проверяват както такива на проектна фаза, така и на етап извършени строителни дейности. Това съобщава заместник кмета по общественото строителство на София Никола Лютов. Дейностите трябва да приключат до 3 години. Одита ще се извършва чрез независима подробна проверка на техническата безопасност на проектните характеристики на пътните обекти. Повечето от тях са с приключили строителни работи през последните години. Такива са реконструкцията на булевард Александър Стамбулийски от булевард Константин Величков до трамвайното ухо Западен парк, изграждането на надлеза при Бъкарена фабрика, разширението на булевард Рожен и други. Позиция изпратена до медиите, конституционният съдия Десислава Атанасова отрича твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е летяла до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски на 5 април 2024 година. Позицията е разпространена от Конституционния съд. Тя заявява, че на посочените дати е летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и е пребивавала единствено на територията на Република Турция, и това става ясно и от данните в паспорта й. Съобщението до медиите са приложени и посочените документи с оглед обективно изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с нейните пътувания в качеството и на конституционен съдия. Тя публикува позицията си, както и документите, във Facebook профила си. Съветът на Европейския съюз съобщи, че добавя 6 руснаци в списъка на санкционираните заради отравянето на руски опозиционер Алексей Навални преди 2 години. Добавените днес са участници в разработването на химически оръжия, включително веществото, което беше открито в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му в руска наказателна колония. Съобщението, цитирано от БТА, се допълва, че така се прави заключение за много вероятната причина за смъртта на Навални.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Следи от забранено вещество са открити в допинг пробите на 8 тунизийски футболисти от националния отбор, който участва на Световното първенство по футбол, съобщава БТА, като цитира Daily Mail. Според източника, въпросното вещество е лекарство, което разширява дихателните пътища и е в списъка на забранените вещества на Световната антидопингова агенция. Възможно е то да е попаднал в организма след консумация на замърсено месо по време на тренировъчния лагер на тунизийски отбор в Мексико. Клубовете на играчите вече са информирани за ситуацията. Тунис беше елиминиран от световното първенство след груповата фаза. След първия матч от турнира, загубен от Швеция с 1-5, футболната федерация на страната уволни старши треньора на националния отбор Сабри Ламуши.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Не се очаква съществена промяна във времето до края на деня. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, а към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони и до 33. Утре в София се очаква максимална температура около 26 градуса, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 27. Температурата на морската вода ще бъде 25-26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистрала Тракия, магистрала Струма и по първокласни път през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване, както и за образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограничението ще важи до 23 часа днес за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя от 15 часа и 30 минути до 22 часа за пътуващите в посока София.

0: акредитации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Чикен банана. Чикен банана. Чикен, банана, банана, банана.
4: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
9: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
10: Allianz. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
12: Бизнес таксита.
11: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
13: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Нула на нула и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
16: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасни. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
19: Ваши

0: лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си!
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
13: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
14: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
15: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
14: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
15: Прием с зрелостен изпит.
14: За повече информация vto.bg.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
18: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Служители на ГДБОВ влязоха в централата на ВИК Бургас малко преди 9 часа днес сутринта. Следобедните часове бяха задържани повече от 10 души, включително изпълнителния директор Цветан Мирчев и неговия заместник Пламена Жечева. Сред останалите хора в ареста са ръководители на регионални офиси на дружеството. По неофициална информация, цитирана отново, спецакцията е свързана с разследването на фиктивна работа по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева. На място се извършва проверки и взето голямо количество документация. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение. Два мъже бяха задържани при специализирана операция на ГДБОВ в Ловешко срещу незаконен трафик на културни ценности. Иззети са редки антични монети и каменна статуетка на повече от 5000 години, чиято стойност надхвърля 100 000 евро. В хода на разследването са събрани доказателства за дейността на група, която се занимава с търсене, съхранение и трафик на движими културни ценности. Двамата мъже са задържани при опит за осъществяване на сделка. Премиера Румен Радев потвърди днес в парламента, че България ще изрази резерви към 21-я пакет санкции на Евросъюза срещу Русия. Той посочи, че причината е, защото отстоява българския национален интерес в отговор на депутатски въпрос. По повод евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил, българският премиер повтори, че не се интересува от личността му, а от факта, че той е предстоятел на Руската православна църква. Европейската комисия предложи днес 5 проекта в областта на отбраната от общ интерес, като в част от тях е предвидено и участието на България. По тези проекти участващите страни ще разработят съвместно ключови военни способности, се пояснява в съобщението, цитирано от БТА. Предвижда се да бъде осигурено европейско финансиране по проекти за дронове и за противодействие на дронове, защита на морското пространство, противовъздушна отбрана, подобряване на сигурността по източния фланг на Евросъюза. Нашата страна се очаква да се включи в проекти, свързани с дроновете до 5 милиарда евро общ бюджет и морската сигурност до 72 милиарда евро общ бюджет, показват приложените данни. Комисията пояснява, че проектите са съобразени с нуждите за развитие на способностите на НАТО. Програмата се предвижда да участват държавите от Евросъюза, Норвегия и Украина. Допълва се, че предстои решение на Съвета на Европейски съюз за определяне на бъдещите инвестиции, свързани с проектите. Властите в руския град Новороссийск преустановиха продажбата на бензин на частни лица на фона на задълбочаващата се криза с горивата след украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, съобщава агенция Reuters. Курортният град Анапа на брега на Черно море, полуофициални формирования, които следят за поддържането на реда, съдействат за предотвратяване на конфликти по бензиностанциите, където се образуват дълги опашки от автомобили, съобщават местните власти, цитирани от агенцията.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: В днешната програма на Мондиал 2026 година предстоят 3 мача от 16-ти на финалите. Първият двубой от 21 часа българско време, Австралия ще се изправи срещу Египет. След полунощ програмата продължава с още 2 срещи от 1 часа. Действащия световен шампион Аржентина играе срещу Кабо Верде, който вече записа историческо първо участие на Мондиал. От 4 часа и 30 минути утре сутрин Колумбия излиза срещу Гана. Колумбийците стигнаха до елиминациите след силно представяне в груповата фаза. Гана продължи напред като един от най-добрите трети отбори.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Не се очаква съществена промяна във времето до края на деня. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, а към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони и до 33. Утре в София се очаква максимална температура около 26 градуса, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 27. Температурата на морската вода ще бъде 25-26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистрала Тракия, магистрала Струма и по първокласни път през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване, както и за образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограничението ще важи до 23 часа днес за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя от 15 часа и 30 минути до 22 часа за пътуващите в посока София.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
4: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
5: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: За кръши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
9: Килъри.
8: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
16: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
17: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
18: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
17: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
18: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
19: 0 на 0 и започваме на чисто.
20: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще

0: са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Титан Дорс интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс, вашите интериорни врати. titan-doors.com.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро,
8: Гиза,
9: Александрия,
8: Луксор,
9: Асуан,
8: Абу Симбел,
9: Хургада
8: и Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Класическите хитове. Радио 1.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни

0: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция.
0: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи,
0: знаеш.
1: Мебели Виденов. Мебели
2: Виденов. Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден! Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
13: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
14: Citroën.
13: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
14: Citroën.
13: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
14: Citroën.
13: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
14: Citroën.
13: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Едно лято. Едно радио. Радио едно. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Лека нощ.
1: Нападаме! Свежа кръв!
2: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1.

And have we got news?

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

Минути за час. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Стой. Лока.